stabilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Situacija u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Odbikaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspeli da se plasiraju drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gde će joj rival biti Ajax. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviše oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans-Henri Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boljan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Situacija u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Odbojkaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da se plasiraju drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gde će joj rival biti Ajax. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviše oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans-Henri Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Situaciju u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Odbikaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da se plasiraju drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gde će joj rival biti Ajax. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviše oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Marko Đurić u Vašingtonu je potpisao sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Ovaj istorijski sporazum predviđa da Srbija učestvuje u programu istraživanja svemira u miroljubive svrhe, odlazak na mesec i istraživanje Marsa. Danas počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dve zemlje i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će Sjedinjene Američke Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetne budućnosti. Ministar Đurić učestvuje na samitu posvećenoj borbi protiv političkog nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Tom prilikom ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor te organizacije za Evropu Hans-Henri Kluge putem videolinka potpisali su sporazum o saradnji za ovu i narednu godinu. Cilj sporazuma je da podrži Srbiju napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, kao i da se pomogne u obezbeđivanju visoko kvalitetne zdravstvene zaštite. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Boložan u Bukureštu su potpisali memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacije u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Situaciju u Iranu i dalje napeta posle nove razmene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više delova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivazduhoplovna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu. Američki predsjednik Donald Trump zapretio udarima na civilnu infrastrukturu, a Teheran najavljuje recipročne napade. Avionom vlade Srbije danas će biti transportovani u Niš pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je posjetio povređene, kaže da su u stabilnom stanju i nisu životno ugroženi. Samo je 10-godišnji dečak i dalje u teškom stanju i ostaje u Podgorici. Određen je pritvor vozaču kombija iz Kotora. Odbikaši Srbije pobedili su Ukrajinu sa 3-1 u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se igra u Beogradu. Srbija sada ima 5 pobjeda i isto toliko poraza. Fudbaleri Vojvodine nisu uspjeli da se plasiraju drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope, pošto su u revanš utakmici u Budimpešti poraženi od Ferencvaroša sa 3-0. Pre nedelju dana u Novom Sadu mađarski tim slavio je sa 2-1. Vojvodina takmičenje nastavlja u kvalifikacijama za Ligu konferencije, gde će joj rival biti Ajax. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 22 do 24 stepena, najviše oko 35 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti.

0: dodatnu zaštitu od intenzivnog UV zračenja. Da pogledamo i trenutne temperature u našim gradovima. U Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu 20, u Nišu i Kragujevcu izmereno je 19 stepeni. A detaljan sinoptički pregled za sate pred nama iz Meteora donosi nam Aleksandra Travica.
1: U Srbiji ujutru na zapadu i jugozapadu mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren promenjivog pravca. Najviša temperatura od 33 do 36 stepeni. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno na oblačenje sa pljuskovima, grmljavinom i uz pojačan vetar. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren promenjivog pravca, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
0: Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javila nam se Aleksandra Travica, a nakon muzičkog bloka sledi presek prohodnosti na glavnim putevima u saradnji sa Automoto Savezom Srbije.

0: Švedski kralj Karl XVI. Gustav tek je 10. švedski vladar po imenu Karl. Ostala šestorica nisu ni postojala. Karl.
1: U jednoj fabrici čipsa u Hong Kongu u džaku krompira našli su i nemačku granatu iz Prvog svetskog rata.
0: Vesti iz biljnog sveta.
1: Krijumčarenje kakao u Gani i obali Slonovače kažnjava se 10-godišnjom robijom.
0: Vesti iz životinskog sveta. Životinje čiji su svi zubi istog oblika, ali različite veličine, nazivaju se homodonti, recimo ajkule i gmizavci, dok većina sisara, uključujući i čoveka, spada u heterodonte, koji imaju zube različite građe, oblika i uloge. Sport. ...24. februara 2024. godine muškarci su se prvi put takmičili u prvim muškim igrama na Floridi, u mestu Saint Augustine. Nauka. David Hedley Green, australijski geolog koji je izučavao kako nastaje magma u zemljinim unutrašnjim slojevima, objavio je više od 200 naučnih radova pre svog 18. rođendana. Kultura.
2: Prostačko nogatanje, zato se i zove nogomet. Ako si li ti bio zapušten u detinjstvu?
3: Kako mislite zapušten?
1: Velika filmska, televizijska i pozorišna glumica, Rahela Ferrari, rođena je kao Rosa Freund, ali kada se udala, promenila je i ime i prezime.
2: Biram reći.
1: U Marija Stojković, da bi posle muževljave smrti uzela umetničko ime pod kojim se proslavila.
2: Ako si već ti bio zapušten u detinjstvu, mogao bi bar sina da naučiš da se bavi sportovima koji oplemenjuju dušu. Tenis, polo.
3: Kriket.
0: Čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković. Režija Aleksandra Urošević.

dance all night. U ovom krugu studijskih tema pažnju posvećujemo digitalnoj komunikaciji i turističkom potencijalu Negotinske krajine. Povodom Svetskog dana emođija u studiju 4 ugostićemo IT stručnjaka Vojislava Rodića, analiziramo masovnu upotrebu piktograma, transformaciju savremenog jezika na mrežama i uticaj digitalne entropije na svest savremenog čoveka. Pripremili smo istorijski podsjetnik u rubrici Dogodilo se na današnji dan, dok se u drugom delu sata uključujemo u Rajačke pivnice. Naša sagovornica biće Jelena Zagorac iz Udruženja Mladi sa Rajačkih pivnica, sa kojom najavljujemo predstojeći festival pod nazivom Dan vina i lepog raspoloženja, koji je na toj lokaciji i počinje u subotu od 17 časova.

0: 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Vašingtonu počinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U State Departmentu kažu da dijalog odražava novu eru odnosa dveju zemalja i posvećenost proširenju partnerstva. Navode da će raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući i regionalni mir i stabilnost, širenje poslovnih i obrazovnih veza i izgradnju prosperitetne budućnosti. Delegaciju Srbije predvodi šef diplomatije Marko Đurić. Sinoć je Srbija u središtu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posletu ambasadora Kazahstana Madija Atamkulova i zahvalio mu na značajnom doprinosu u unapređenju odnosa, kao i na doslednom i principijelnom stavu u podršci i očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić se sastao i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bosanharčenkom. Predsjednik Vučić izjavio je da je do sada na platformu Kosibreti stiglo više od 4600 prijava građana. Zahvalio je građanima što imaju poverenja u državu i institucije.
1: Za bahatost dobijamo pojedinačno najviše primjera. Parkirana vozila funkcionera raznih gradskih, opštinskih, republičkih u Tašmajdanskom parku u Beogradu. Dobijamo prijave o tome kako se smeće ne odnosi u pojedinim delovima i Kragujevca, i Malenog Svrljiga i mnogih drugih mesta. Dobijamo također prijave oko legalizacije, oko akcije Svoj na svome, gde ljudi se žale i kažu da ne ide dovoljno brzo i da se ne rešava dovoljno brzo. Uskoro ćemo izaći sa objašnjenjima i želim da pitam i ministarku i želim da pitam sve ljude koji se time bave zašto ne daju obaveštenja građanima Srbije svakoga dana koliko su uradili. Neće oni, učinit ću to ja umjesto vas, tražit ću to i dostavljat ću vam te informacije najmanje jedan put u 7 dana.
0: Eparhija Raško-Prizrenska ukazuje na sve teži položaj Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji je pogoršan odnosom privremenih prištinskih institucija prema srpskoj zajednici. Iz eparhije posebno ističu kršenje prava crkve i njenih vernika, koje takozvana kosovska policija na terenu sprovodi aktivnostima usmerenim protiv srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju se navodi da ovo nije zaključak zasnovan na jednom izdvojenom događaju, već na dugotrajnom nizu postupaka koji se nikako ne mogu pravdati kao pojedinačni propusti i koji iz dana u dan dobijaju obeležja sistematske diskriminacije. Kuvajt je saopštio da je u iranskom napadu oštećeno postrojenje za proizvodnju električne energije i desalinizaciju vode. Istovremeno, Iran tvrdi da je u napadima na više lokacija u Kuvajtu uništio raketne sisteme HIMARS i projektile. Američka vojska prethodno je izvela novi talas vazdušnih napada na Iran. Iranski mediji javljaju da je pogođena i civilna infrastruktura, uključujući mostove. Teheran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova ka ciljevima u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Jordanu. Ruske snage su gađale lučku infrastrukturu u Odesi, Černomorsku i Nikolajevu. Poginule su 4 osobe, 10 je povređeno. Pogođeno je i postrojenje za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti. Ukrajina je pogodila 12 ruskih plovila u Crnom moru, tvrde u Kijevu. U tom gradu, drugi dan zaredom, održani su protesti zbog smene Mihajla Fedorova, sa mesta ministra odbrane Ukrajine. U narednih 7 dana cene goriva na pumpama bit će više za 2 dinara. Eurodizel koštaće 222 dinara za litar, a benzin 198 dinara. Avion vlade Srbije poleteo je iz Niša sa timom lekara koji će na aerodromu u Tivtu prihvatiti 8 pacijenata povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Ukoliko bude bilo potrebe, bit će i više letova do Tivta, a na Niškom aerodromu pacijente će dočekati sanitetske ekipe kliničkog centra. U Crnoj Gori, zbog teškog stanja, na liječenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje 10-godišnji dečak. Počinje nova sezona fudbalske Superlige. U prvom kolu od 20 časova u Beogradu se sastaju Crvena Zvezda i Mačva, a u Pančevu Železničar i Radnički Niš. Danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz temperaturu do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu je 31 stepen, Novom Sadu 34, Beogradu 32. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 36%, pritisak 1000 milibara, slab severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: U godini kada se navršava više od tri veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije, jedne od najznačajnijih verskih, kulturnih i političkih institucija u istoriji srpskog naroda, ali i jubileja dva veka od osnivanja Matice Srpske, Galerija Matice Srpske priređuje izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Izložba će biti otvorena do 27. septembra, a autori su Vladimir Simić, istoričar umetnosti, i Aleksandra Čelovski, kustoskinja Galerije Matice Srpske. Sa njom je razgovarala Sara Arsenović-Spajić.
1: Aleksandra, u ovom najavnom tekstu koji sam imala priliku da pročitam, navodi se da crkvena umetnost Karlovačke mitropolije pripada najsloženijim celinama srpske umetnosti novog veka. To onako zvuči veoma ozbiljno, nekako monumentalno. Zapravo, šta to podrazumeva? Kako ćemo to približiti našim slušalcima? Šta sve zapravo se podrazumeva pod umetnošću Karlovačke mitropolije?
2: Mislim da kada smo istakli da je to jedna od najsloženijih celina, ideja je bila da se zapravo skrene pažnja na jednu izuzetno dinamičnu vizualnu kulturu i uopšte umetničku dinamiku koja je tokom dva veka se dešavala pod okriljem Karlovačke mitropolije. I započela je nakon velike seobe kada prelaze i majstori zografi sa tim narodom koji zadovoljavaju potrebe za prosto izradom što ikona, što drugog bogoslužbenih predmeta. Ali sa druge strane, sa protokom vremena postepeno se pojavljuju i školovani slikari, pa tu dolazi i do određenih stilskih promena, pa se onda menjaju i uticaji, počevši od Kijeva, preko imamo i te uticaje levantinske,

Da, one on one. Pa ja bih to možda pre rekao da bi moglo se prevede kao oči u oči nego jedan na jedan, ali ajde, nema veze. Između ostalog i zato što glavnu ulogu u spotu glumi Peter Stormare, velika filmska zvezda, čovjek koga

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Ada Cigalija nalazi se oko 3,5 km uzvodno od ušća Save u Dunav i spadala je među najveća rečna ostrva u Srbiji. Dužina Ade je 6300 metara, širina oko 700, a površina iznosi 272 hektara.
1: Arheološki nalazi alata, konjske opreme i srednjovekovnog oružja koji se čuvaju u Narodnom muzeju i Muzeju grada Beograda svedoče o nastanjenosti Ade u dalekoj prošlosti.
2: Ada Ciganlija je predstavljala i važan strategijski položaj za mnoge vojske koje su se smenjivale pri osvajanjima i oslobađanjima Beograda od 16. sve do 20. veka.
0: Dva puta su austrijske trupe bile stacionirane na Adi. 1688. i 100 godina kasnije, kada je glavni austrijski vojni logor bio baš tamo.

0: Minuo je i drugi srpski ustanak, a knez Miloš je objavio
1: da će svakog onog koji se za jednu godinu dana računajući od dana izdanija poziva ne povrati, dobra u Srbiji zaostavša u begluk uzeti.
2: Bilo je to 1816. A 1821. godine Ada Ciganlija proglašena je za begluk, odnosno državno dobro.

0: Smatra se da je Ada Ciganlija bila obuhvaćena urbanističkim konceptom Emilijana Josimovića iz 1867. godine, po kome je Beograd trebalo opasati vencima parkova duž obala Save i Dunava na površini od 50.000 kvadratnih metara.
1: Najsmelija Josimovićeva ideja bila je o značaju probijanja tunela ispod Kalemegdana koji bi povezivao Savski kej i Dunavsko pristanište.

Poštovani slušaoci, u emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Adi Ciganliji, dok je bila jedno od 16 beogradskih ostrva, dok nakon izgradnje Prevlake nije postala poluostrvo.

0: 1908. godine na Adi Ciganliji je priređen bal. Sa Branislavom Nušićem na čelu, Udruženje srpskih novinara organizovalo je novinarski bal sa ciljem da se prikupe sredstva za penzioni fond za ostarele i onemoćale novinare. U to vreme novinari nisu imali pravo na penziju.
1: Na Adi je napravljeno šetalište, podignute su šatre, kafanice. Za novinarski bal oformljena su i neka nadleštva, uprava novinarskog sabora, pošta sa telegrafom i telefonom i komesarijat saborske policije.

Tek što su Beograđani počeli da se navikavaju na novinarske sabore na Adi Cigaliji, buknuo je Prvi svetski rat. I na Adi su vođene žestoke borbe sa austrougarskom vojskom, koja je Savom nadirala ka Beogradu. Na severnom špicu ostrva sahranjeni su Srbislav Nikanić i Dragan Đurđević, ratnici izviđači koji su prvi poginuli na Adi 24. decembra 1914. godine.

Posle Drugog svetskog rata, u periodu obnove i izgradnje, Narodna armija osniva na Adi Cigaliji veslački klub Partizan, a onda se podižu objekti za potrebe kluba, među njima i veslački bazen, koji je završen 1953. godine.

0: 1960. Na Adi je odvojeno mesto za vikend naselje sa imenom Partizan. Dozvole za gradnju dobili su samo odabrani i zaslužni građani, a kućice su nicale brzo. Ostali nepovlašćeni posetioci i ljubitelji Ade dali su novo ime naselju – Švalersko.
1: Privremeno vikend naselje Partizan širilo se i 2002. godine brojalo je 300 kućica sa stalnim stanarima.

Padaci Galija ne može se zamisliti bez splavova i kućica na njima. Stare adadžije pričaju da su prvi splavovi napravljeni pred Drugi svjetski rat u Rukavcu. Tadašnje krem društvo okupljalo se na privatnom splavu Lepa Niverneza i na njemu su se sunčale glumice i balerine, a oko njega plivali su odvažni momci tek da bace poneki pogled.

0: Zatvorenik koji po odsluženju kazne u zatvoru nije mogao ni hteo da napusti Adu. Ostao je u kućici na splavu do kraja života.
1: Prvi splavovi su se nalazili sa beogradske strane Ade, a naseljavali su ih bojemi, umetnici i raznoliki osobenjaci. Svi splavovi preseljeni su na drugu stranu ostrva kada su započeti radovi na pregrađivanju Čukaričkog rukavca.

Tako je Ada Ciganlija započela trajanje kao poluostrvo, a mi smo u emisiji Kod dva bela goluba govorili o njoj dok je bila ostrvo, jedno od 16 beogradskih na Savi i Dunavu. Tekst ove emisije štampan je u prvoj knjizi Kod dva bela goluba, Stari Beograd, u izdanju izdavačke kuće Signature iz Beograda.

Poštovani slušaoci, čuli smo prvi i drugi stav gudačkog kvarteta u A-molu Johannesa Brahmsa, a svirao je gudački kvartet Mokranjac. U njihovom izvođenju slušamo i preostala dva stava.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U američkom State Departmentu počeo je strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Otvorili su ga američki državni sekretar Marko Rubio i šef srpske diplomatije Marko Đurić. Potpisan je memorandum o saradnji u oblasti energetike, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti obrazovanja. Đurić je istakao da je počelo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Đurić je u Vašingtonu preneo i pozdrave naših ljudi iz Kosova i Metohije, kojima je potrebna pomoć, a pomenuo je, kaže, i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom i vojnim prisustvom, kao i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina. Kako je naveo, razgovaralo se detaljno i o situaciji u regionu i kako da interesi obe strane budu još više komplementarni. Predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je još jednom političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva. Kaže i da je na platformu Kosibreti stiglo više od 4600 prijava građana. Poručio je da je čuti i slušati ljude najvažniji zadatak. Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, osumnjičenom da je širio laži o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine u Beogradu. Sud je naredio i raspisivanje poternice za njim, pošto je Radić 24. juna napustio Srbiju. Osumnjičen je za izvršenje krivičnog dela, pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti zemlje i krivičnog dela odavanje tajnih podataka. Tužilaštvo je između ostalog u saopštenju navelo inicijale novinara i njihove redakcije sa kojima je Radić komunicirao. Uprkos primirju, Iran i Sjedinjene Američke Države razmenjuju udare iz vazduha. Vašington navodi da su pogođeni mostovi, putevi i dalekovodi. Teheran je uzvratio napadima na američku infrastrukturu u zemljama zaliva. Bela kuća tvrdi da je predsjednik Donald Trump i dalje otvoren za diplomatsko rešenje. Posrednici apeluju na nastavak pregovora. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, avionom vlade Srbije prevezeno je iz Tivta do Niškog aerodroma Konstantin Veliki. Reč je o povređenim državljanima Srbije koji su bili smešteni u bolnicama u Risnu i Kotoru. Na lečenju u Podgoričkom kliničkom centru ostaje najteže povređeni 10-godišnji dečak. Na Paliću se otvara 33. festival evropskog filma. Dodelom nagrade Aleksandar Livka, mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu, i projekcijom nemačkog filma Ah, ta praznina, ta strašna praznina. Glavni takmičarski program donosi ostvarenja iz više zemalja u konkurenciji za festivalske nagrade. Na mundijalu je na programu utakmica za treće mesto između Francuske i Engleske. Meč u Majamiju počinje u 23 časa uz prenos na našoj televiziji. Na startu nove sezone fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu savladala Maču sa 5-0. Železničar je u Pančevu pobedio Radnički iz Niša sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Uveče na zapadu mogući olujni vetar i grad s tendencijom premeštanja na istok. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 33 stepena do 37 stepeni. Čuli ste vesti.